0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Jednostavna promjena vaše sedmične rutine može smanjiti rizik od nesanice, kažu naučnici. Ljudi koji su vježbali 2 ili 3 puta sedmično imali su manje šanse da imaju problema sa spavanjem i spavaju do 9 sati po noći, pokazalo istraživanje koje je trajalo 10 godina. Nije tajna da redovno vježbanje može poboljšati vaše cjelokupno zdravlje, ojačati vaše mišiće i srce, poboljšati vaše mentalno zdravlje, pa čak i smanjiti rizik od rane smrti. Učesnici studije izdvojeni iz ankete o respiratornom zdravlju Evropske zajednice upitani su koliko su vježbali sedmično i koliko intenzivno. Odraslim osobama srednjih godina procjenjivano je da li pokazuju simptome nesanice, koliko spavaju svake noći i da li im se spava tokom dana. Istraživači su otkrili da ukupno aktivni učesnici imaju 42% manje šanse da će teško zaspati. Oni su također imali 22% manje šanse da imaju bilo kakve simptome nesanice, a 40% manje vjerovatnoća da će prijaviti 2 ili 3 simptoma nesanice. Učesnici koji su kontinuirano vježbali tokom dužeg vremenskog perioda imali su značajno veće šanse da normalno spavaju, što znači da su spavali između 6 i 9 sati noću. Opće je poznato da većina mačaka mrzi vodu, a teorije većinom ukazuju na pedantne navike mačaka u čišćenju, njihovu sklonost hladnoći nakon kupanja i njihovo porijeklo iz pustinje. No, zapravo ne postoji pravo objašnjenje zašto je to tako. Mnoge mačke imaju strah od vode, odnosno kupanja, ali niko ne može tačno odrediti pravi razlog. No, veterinari ističu da postoje neke ideje koje objašnjavaju zašto mrze vodu. Mačka potiče od pustinskih divljih mačaka, a ovo bi značilo da nikada nisu razvile prirodni interes ili iskustvo s vodom. Članak koji je objavilo Kanadsko veterinarsko medicinsko udruženje sugeriše da porijeklo mačaka može igrati ulogu u njihovoj averziji prema vodi.

0: sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da je zbog realizacije hitnih radova u ulici Dragi Karamana u Tuzli došlo do privremene obustave saobraćaja, što je regulisano privremenom signalizacijom. Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučuje se korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanari dijela ulice obuhvaćenog obustavom mole da u toku izvođenja radova prilagode kretanje i parkiranje vozila te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske kojim se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dopune pomenutog zakona predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak BiH i Dejtonski mirovni sporazum, kao i osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Entitet RS nema ustavnu nadležnost da svojim krivičnim zakonikom zadire u pitanje zastave i simbola državnih organa, uključujući i eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi države Bosne i Hercegovine mogu regulirati sati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, saopšteno iz Bećirovićevog ureda. Požar koji je sinoć izbio na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik. Kako su rano jutro saopštili iz GSS-a Istočni Stari Grad, njihovi pripadnici su odmah upućeni na teren nakon dojave da se na području vrha Trebevića nalazi radnik angažovan na održavanju tornja koji je ugrožen vatrom. Jedan radnik je uspješno evakuisan iz ugroženog područja, naveli su iz GSS-a. Ističu da je požar u međuvremenu poprimio veoma ozbiljne razmjere, što je vidljivo i na snimcima s terena. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Vraćamo se lokalnim aktualnostima i temama. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek sinoć je upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jahića. 11 polaznika uspješno je završilo obuku za njegovatelje koji je organizovao Crveni križ Tuzlanskog kantona. Ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je njih 5 zaposlenje pronašlo još tokom praktičke obuke, istakla je Melika Šljivić, koordinatorica obuke.
2: Naša zadnja obuka za njegovatelje brojala je ukupno 11 polaznica koje su na kraju stekle zvanje njegovateljci. Ova obuka sad, tokom ovog ciklusa, imali smo malu izmjenu, da kažem, svedena je na 2,5 mjeseca umjesto na 4 mjeseca, što je bilo do sada. U toku ta 2,5 mjeseca oni, kao i do sada što su imali, imaju teoretski dio, praksu u centru našim i praksu u ustanovama socijalne zaštite, odnosno domovima koji rade sa osobama u trećoj životnoj dobi. Što se tiče naše same obuke, ona je se pokazala veoma značajnom s obzirom na sve veći broj potražnje njegovateljica, kako privatno, odnosno u vlastitim domovima, tako i u domovima koji brinu za starije osobe. Što se tiče naše obuke, mi su ona,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaš.

0: Da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

su dijelovi Riko Tuzla, Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.